așa, așa fi cel mai bine, așa, așa știi sigur că scap de tine. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că n-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.

Logic perfect.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Bună, sunt Bianca de la Cobzality. Asculți piesa noastră pe frecvența Eco FM. Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: EcoStart la Eco FM.
14: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio.

0: Așa, merge. Acum merge. Prieteni, am avut o mică, nu defecțiune tehnică, pur și simplu am schimbat microfoanele. Bună dimineața și vă salut pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8. Cam încetişor, prieteni, am pornit și noi ziua astăzi pe frecvențele noastre. Dacă e să excludem cazul cu microfonul, totul este bine. Deci începem un nou EcoStart, ca de obicei multă muzică, ca de obicei multă atmosferă. Alex Nistiruc mă numesc, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi de asemenea va fi, cu toate că sinopticienii ne promit cod galben de ploi și furtuni, sper să avem o zi cât se poate de frumoasă. Astăzi va avea loc și mega evenimentul Latino, evenimentul verii unii, cum spun alții. Ricky Martin astăzi prezent în Chișinău, deja a venit aseară și Eco FM este partenerul acestui eveniment. Am oferit pe parcursul timpului bilete la acest extraordinar concert. Vom merge și noi, întreaga echipa postului de radio Eco FM acolo, vom merge de seară să fredonăm împreună cu Ricky Martin super hiturile sale. Deci vă spun bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Prima piesă, da, după cum știm, una din cele mai vestite, una dintre cele mai, hai să spunem, celebre piese a lui Ricky Martin, Living La Vida Loca. Prieten, ascultăm prima piesă, vă spun bună dimineața, începem EcoStart-ul.
1: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați Eco Start, este ora 8:14. A venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi. Deci, prieteni sinopticienii ne promit că vom avea parte în cea mai mare parte a țării, vor cădea averse cu descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, maximele termice vor varia între plus 15 și plus 22 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 90%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 15 și 22 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 19 grade cu plus. De asemenea, amintim că Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în perioada 11 iunie ora 15:30 minute și 12 iunie ora 21.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Da, prieteni, idei care prind viață, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre, dragii noștri. Ce urmează? Urmează calendarul zilei. Vom afla principalele evenimente istorice care s-au petrecut în data de astăzi.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1839, în Statele Unite, era organizat primul meci de baseball, iar în 1915 se năștea bancherul american David Rockefeller. În 1924 se năștea George Herbert Walkenbush, al 41-lea președinte al SUA. 1934, în capitala Marii Britanii, erau inaugurate trecerile de pietoni. Anul 1942, aviația americană bombarda zona petrolieră din Valea Prahovei. În 1966 se năștea cântărețul Adrian Ienache, iar în 1967 se năștea actorul Dan Tudor. Anul 1994, avionul Boeing 777 efectua zborul inaugural. Anul 2005, pugilistul american Mike Tyson, a fost campion mondial la categoria grea, se retrăgea din activitate. În anul 2008, Irlanda respingea tratatul de la Lisabona prin referendum, punând astfel sub semnul întrebării programul de reformă a Uniunii Europene. În anul 2012, Organizația Mondială a Sănătății concluzionează că emisiile de gaze arse sunt cauzatoare de cancer. Doi ani mai târziu, în anul 2014, lua startul Cupa Mondială la fotbal din Brazilia, câștigată de Germania în fața Argentinei. Anul 2016, Cristiano Ronaldo devenea primul fotbalist ajuns în vârful clasamentului Forbes cu cei mai înstăriți sportivi, averea sa fiind estimată la 88 de milioane de dolari. Și anul 2018, la final, președintele american Donald Trump și dictatorul nord-corean se întâlneau pentru prima dată față în față la un summit special găzduit de Singapore.

0: 500 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, este ora 8:37 de minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale. Berbec, în viziunea asupra viitorului devine mai clară, este un moment bun pentru decizii legate de carieră. Nu vă lăsați descurajați de presiune. Taur, pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de casă sau familie, fiți prudenți și evitați investițiile mari. Gemeni, atenția voastră se concentrează pe obiective personale. O planificare clară vă poate aduce mai mult decât ați anticipat. Rac, este timpul să faci schimbări în viața personală. Un proiect important poate prinde contur dacă acționați organizat. Prieteni, prima doză de horoscop a fost, trecem la următoarea piesă, revenim în scurt timp cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Prada este ora 8 și 45 de minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, zi favorabilă pentru gestionarea resurselor și punerea în aplicare a unor planuri ce implică investiții. Fecioară, apar șanse în carieră, dar nu neglijați sănătatea și echilibrul interior. Balanță, o oportunitate profesională vă poate aduce un pas înainte, analizați atent condițiile. Și desigur, Scorpion, vă doriți stabilitate, exprimați-vă ideile clar și, de asemenea, apărați-le cu încredere. Prieteni, doar în câteva momente vine horoscopul pentru următoarele patru zodii și anume Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pește.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

O piesă extraordinară, prietene, am ascultat Acord în moment când avem trecute 55 de minute peste ora 8. Continuăm cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, inspirația este puternică, astăzi evitați supra-solicitarea și păstrați echilibrul. Capricorn, faceți ordine în viața personală și profesională, asumați-vă rolul de cu seriozitate. Vărsător, ziua aduce provocări, dar și realizări, nu lăsați obstacolele să vă oprească. Și la final, pești, o oportunitate în carieră poate fi valorificată prin organizare și perseverență. Urmează Alina Eremia cu piesa De ce pretând, rămâneți alături de noi cu știri de actualitate, venim în următoarea oră.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
11: Cronicile cunoașterii.
10: Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 9:08, astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care au avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, comercianți, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române. Documentele istorice arată că în primul val al deportărilor staliniste, aproximativ 30.000 de persoane, inclusiv circa 5.000 de copii, au fost smulse din casele lor și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost coordonată de NKVD cu sprijinul activiștilor de partid locali, care au tocmit listele celor considerați elemente antisovietice. Multe dintre aceștia conțineau nume fără probe în baza denunțurilor sau a suspiciunilor politice. Deplasarea s-a făcut în condiții inumane, oamenii erau încărcați în vagoane de marfă fără apă, hrană sau posibilitatea de igienă. Familiile erau adesea separate, bărbații erau trimiși în lagăre de muncă, iar femeile și copiii în așezări speciale, așa numitele colonii de muncă. Cei deportați au fost transportați în condiții inumane în regiunile Tomsk, Omsk, Novosibirsk, Altai, Kazahstanul de Nord. Din cauza frigului, lipsei de hrană, de apă, de asistență medicală, cel puțin 1.000 de oameni au murit în timpul drumului sau în primele luni de exil. Această operațiune a fost doar începutul. Între 1941 și 1951, mai multe valuri de deportări au fost înregistrate pe teritoriile anexate de URSS, inclusiv RSS moldovenească, peste 100.000 de persoane.

Zarea se norează, cade sus un mător, dor îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se desfășoară.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, 15 minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala Lyme îi rămâne cea mai frecventă infecție transmisă de căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova în aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boala Lyme, în comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiile Chișinău, Bălți, Raioanele Strășeni, Ialoveni, Orhei, Criuleni și Edineț.

0: este Eco.
1: Anenii noi, 104,4 MHz.
2: Guvernul a decis alocarea 10 milioane de lei pentru implementarea 33 de proiecte de dezvoltare locală prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3. Inițiativele care vor fi implementate au fost incluse într-o decizie aprobată ieri de guvern. Acestea au fost selectate în urma unui concurs. Valoarea proiectelor variază între 200 de mii de lei și 348 de mii de lei. Acestea variază în mai multe domenii, precum dezvoltarea infrastructurii, protecția mediului, eficiența energetică, cultura, educația și protecția socială. Secretarul general al guvernului, Alexei Iebuzu, a declarat la ședința executivului că în cadrul concursului au fost depuse 123 de dosare, dintre care 113 proiecte au fost eligibile. Sunt proiecte mici, dar cu suflet, a punctat Alexei Iebuzu. Cu resursele financiare alocate prin programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1 plus 3, va fi procurat un mini-tractor multifuncțional în satul Cimișeni, Criuleni. Va fi construită o casangerie pe biomasă pentru gimnaziu Geamăna din Anenii Noi. Vor fi instalate panouri solare cu capacitate de 60 kW pe acoperișul grădiniței Prichindel din Sipoteni, Călăraș. Totodată va fi amenajat un parc modern cu scenă în aer liber în satul Bădrăganii Noi din Iedineț. Va fi reparat blocul alimentar din gimnaziu Bahmut Călăraș și va fi modernizată infrastructura centrului administrativ și economic al satului Copcea Cutea Găgăuzia prin reabilitarea drumurilor și amenajarea trotuarelor.
0: EcoStart, vocea verde care te pornește.

0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, este ora 9:39 de minute. Ascultați postul de radio Eco FM. Revenim la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel către autoritățile publice locale să întreprindă măsuri urgente pentru prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor ploilor abundente prognozate pentru următoarele zile. În contextul avertizărilor meteorologice și al pagubelor provocate de precipitațiile din ultima perioadă, șeful legislativului le-a cerut primarilor și președințelor de raioane să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apei. Mesajul meu este către toți primarii și președinții de raioane, este unul foarte clar, ați văzut prognoza pentru acest weekend, trebuie urgent să decolmatăm toate canalele care se află pe teritoriul localităților noastre. Aveți resurse, puteți mobiliza tehnică inclusiv cu sprijinul agenților economici. Trebuie să facem acest lucru acum pentru a nu plăti mai scump după, a declarat Igor Grosu. Oficialul a subliniat că multe dintre problemele apărute în urma ploilor torențiale ar putea fi prevenite prin întreținerea corespunzătoare a infrastructurii de drenaj și a canalelor de evacuare a apelor. Nu este corect să așteptăm de fiecare dată ca Ministerul Mediului sau alte instituții centrale să vină să rezolve aceste probleme. Canalele se află pe teritoriul autorităților locale și trebuie întreținute permanent, a afirmat președintele Parlamentului.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: bătrână decât mine.
1: Asculți Eco Start la Eco FM.
2: Republica Moldova și România își extind cooperarea pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură care contribuie la conectarea țării noastre la rețeaua europeană de transport. În acest sens, guvernul de la Chișinău a decis ieri inițierea negocierilor asupra acordului privind construirea, exploatarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state, inclusiv a podului rutier dinspre Prut spre Ungheni, Republica Moldova, și Ungheni, România, transmite Moldpress. Una dintre prevederile centrale ale acordului se referă la construcția podului rutier de la Ungheni, aflat în fază activă de implementare. Potrivit autorităților, odată cu avansarea lucrărilor, este necesară actualitatea și extinderea cadrului juridic bilateral pentru a susține realizarea proiectului și dezvoltarea infrastructurii conexe. Noul acord va permite dezvoltarea infrastructurilor conexe, inclusiv sectoare de autostradă și facilităților logistice necesare integrării coridoarelor de transport ale Republicii Moldova la rețeaua europeană. Totodată va crea cadrul necesar pentru implementarea controlului coordonat la frontieră, contribuind la fluidizarea traficului și reducerea timpurilor de traversare, a declarat secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, în ședința guvernului.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Ecopasă,

0: Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat în ședința de ieri semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul reabilitare și modernizare a școlilor din Republica Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizare spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, astfel încât să ofere condiții de studii mai bune pentru elevi și cadre didactice, potrivit unui comunicat al guvernului. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Proiectul va fi finanțat printr-un pachet care include 40 de milioane de euro împrumut oferit de Banca Europeană de Investiții în condiții avantajoase, un grant de 2 milioane de euro acordat prin platforma de investiții pentru vecinătate și contribuție de 8 milioane de euro prin planul și o contribuție de 8 milioane de euro prin planul de creștere susținut de Uniunea Europeană. Prieteni, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre cu declarații din prima sursă. Ne auzim în scurt timp. Stați aproape. Bună dimineața!
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Păsările, culorile naturii.
0: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Da, prietene, asculți EcoStart. DJ Bobo ne-a cântat despre petrecere, pentru că este zi de vineri, este weekend. Noi mergem mai departe cu declarațiile din prima sursă. La guvern a fost votată reforma Ministerului Mediului, potrivit ministrului Mediului Gheorghe Hajdăr. Scopul principal al acestei reforme este întărirea capacităților Ministerului Mediului. Așteptările sunt ca noua structură să accelereze alinierea la standardele UE, să îmbunătățească cadrul normativ și să asigure politici mai eficiente. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdăr.
2: Lupta cu poluarea nu se câștigă cu birouri goale. Din acest motiv, astăzi la guvern am votat o reformă prin care vom mări echipa Ministerului Mediului cu 22 de colegi noi. Observ cu uimire cum unii ne critică că mărim echipa. Dar haideți să fim sinceri. Acest minister este întrebat în fiecare zi despre miile de gunoiști ilegale, despre poluarea Nisturului și altor râuri, dar și despre sutele de tăieri ilegale care se întâmplă în pădurile noastre. Oamenii ne cer intervenții imediate și pe bună dreptate au dreptul să o facă. Dar cum să rezolvi aceste probleme dacă nu ai suficienți oameni profesioniști în minister? Reforma prevede înființarea unor direcții noi care nu au fost acoperite până în acest moment și creșterea numărului de personal cu 22 de unități, dintre care 14 sunt funcții noi, iar 8 sunt preluate de la alte instituții subordonate ministerului. Așteptările sunt mari, iar noua structură a ministerului va avea ca scop să accelereze alinierea la standardele UE, să îmbunătățească cadrul normativ și să asigure politici publice mai eficiente. Și apropo, mulți preferă să uite că acest minister practic a fost lichidat de fostele guvernări. Pentru ei, acest minister nu aducea bani, deci nu conta. Iar prețul acelei nepăsări îl vedem astăzi cu toții, în secetă, inundații și mii de gunoiști ilegale. Ministerul Mediului are nevoie de acești 22 de colegi noi, ca peste ani să nu vorbim despre aceleași probleme de mediu.
1: Prietene a fost ministrul Mediului Gheorghe Hajdăr.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Prea de 21 de minute trecute peste ora 10, spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Lucrările la stația Vulcănești s-au încheiat și stația este pregătită pentru energizare. Pentru punerea în funcțiune a liniei Vulcănești-Chișinău e nevoie să fie finalizată și stația electrică Chișinău, unde lucrările sunt în faza finală. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
2: Lucrările în stația electrică Vulcănești au fost finalizate, iar stația este pregătită pentru energizare. Pentru darea în exploatare, pentru punerea în funcțiune a liniei Vulcănești-Chișinău, este necesară însă și finalizarea lucrărilor în stația electrică Chișinău, lucrări care sunt la etapa finală deja. Într-adevăr, au fost înregistrate întârzieri în construcția stațiilor, inclusiv datorită unor ploi abundente, dar contractorii au depus eforturi imense pentru a finaliza la timp lucrările în stații și pentru ca noi să ne creștem securitatea și independența energetică a țării. Punerea în funcțiune a acestei linii va permite eliminarea șantajului energetic, având în vedere că linia trece prin centrala electrică de la Cuciurgan, care nu se află pe teritoriul controlat de Republica Moldova și există riscul unor deconectări discreționare. Punerea în funcțiune a liniei va permite transportul de energie electrică direct din România și din piața europeană către centrul țării, eliminând nodul de la Cuciurgan. Până la sfârșitul lunii este planificată finalizarea lucrărilor în stația electrică Chișinău și demararea lucrărilor de testare și energizare a liniei.
1: Prieten a fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu să

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește. Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
4: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump.

0: Music. Prieteni, am revenit în fața microfonului, este ora 10 și 38 de minute, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Programul strategic al politicii agricole 2026-2030, aprobat de guvern, a fost elaborat în urma unui amplu proces de consultări publice, desfășurat pe parcursul a peste 2 ani. Documentul a fost discutat cu asociațiile de profil, instituțiile de cercetare, organizațiile neguvernamentale și alți actori implicați în politicile agricole, iar propunerile recepționate au stat la baza revizuirii și definitivării programului. Ina Butucel, secretar de stat adjunct la Ministerul Agriculturii.
1: Probabil este unul din cele mai consultate acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii în ultimul timp, deoarece procesul de elaborare a durat mai mult de 2 ani și în parcursul acestor ani asociațiile de profil, dar și alte părți interesate din sectorul agricol, și aici mă refer și la instituțiile de cercetare, la organizațiile non-guvernamentale, la alți actori implicați în procesul de elaborare a politicilor agricole, au participat și s-au expus de nenumărate ori vis-a-vis de acest document. El a fost îmbunătățit, s-a ținut cont de propuneri, s-a revăzut din scoarț conținutul, dar și abordarea acestui document. Ultima iterație de consultări publice avute cu asociațiile a cuprins circa 60 de asociații care au avut ocazia să se expună pe marginea documentului. Viziunea și propunerile acestora care s-au regăsit în document au fost reflectate și au făcut parte din acest proces de revizuire și definitivare a documentului și iată că guvernul a aprobat acest program strategic care vine să răspundă nevoilor și necesităților sectorului agricol.
0: Prietene a fost Ina Butucel, secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii.
2: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Prada, ne ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Cei care poluează trebuie să plătească și să repare. Guvernul a aprobat două hotărâri care aduc reguli mai clare pentru evaluarea daunelor de mediu și pentru acoperirea costurilor de remediere. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și secretara de stat al Ministerului Mediului Aliona Rusnak.
1: Cine va polua, acela va și plăti. Astfel, poluatorul nu va scăpa doar cu o amendă, ci va fi obligat să repare daunele cauzate mediului din banii săi până când totul revine la starea inițială. Astăzi, guvernul a aprobat două decizii importante care vor întări protecția mediului. Ce înseamnă acest lucru? Colega mea, Aliona, va explica.
2: Până acum, atunci când era provocată o daună de mediu, era dificil să demonstrăm cine a provocat dauna și cât de mare este impactul acesteia. Prin prima hotărâre, aprobăm o metodologie foarte clară de evaluare a impactului asupra mediului. Astfel, cu ajutorul analizelor, cu ajutorul datelor științifice, vom vedea impactul care este asupra apei, aerului sau solului și așa vom obliga poluatorul să repare dauna adusă mediului. Dar nu ne oprim aici. Prin a doua hotărâre, ne asigurăm că există resurse financiare pentru a acoperi aceste reparații. Astfel, companiile a căror activitate prezintă risc major pentru mediu vor trebui să constituie garanții financiare pentru potențiale daune de mediu. Dacă apare un accident ecologic, intervenim imediat, folosind resursele poluatorului, nu banii cetățenilor.
1: Pe scurt, mai multă responsabilitate pentru cei care poluează, mai multă protecție pentru natură și mai multă siguranță pentru oameni.
0: Prietene a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder și secretara de stat de la Ministerul Mediului Aliona Rusnak.
3: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: FM 95,7 MHz.
1: Prădățuiesc pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alexis Ruxon, a venit momentul despărțirii, dragii noștri. Iată, da, timpul repede a trecut. Da, ne reauzim lunea viitoare, începând cu ora 8, de unde voi reveni cu multă energie, multă dorință de a fi alături de voi, dragii noștri, cu toate că avem cod galben de ploi, precipitații atmosferice, furtuni, grindină, nu uitați să aveți grijă de voi, ca să vă transformați ziua în ceva frumos. Chiar de aici, din studio, văd că este foarte întunecat afară, deci natura se pregătește să ne uimească, dar vreme urâtă nu este, vreme frumoasă, dar aveți grijă de voi. Haideți, prieteni, împreună să rămânem pe frecvențele postului de radio Eco FM, închiși în casă, privind pe fereastră. Eu vă doresc o zi cât se poate de frumoasă. Cu cineva dintre voi ne vom revedea de seară la evenimentul, verii cu superstarul latino Ricky Martin, deci vă invităm, va fi extraordinar. Vine colega mea Irina Suruceanu, care doresc mult succes în continuare, numai bine, la revedere!
0: Asculți EcoStart!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: 11 și 11 minute, astăzi toată Moldova este sub cod galben. Am venit și astăzi alături de voi în ziua de vineri. Pe lângă că toată Moldova este sub cod galben de ploi puternice și chiar și cu grindină, astăzi avem o sărbătoare neoficială, Sfânta Vineri. Ne bucurăm că în sfârșit este weekend, chiar dacă mâine muncesc și eu, am câteva filmări, tot o muncă este, dar în schimb, în sfârșit, ne bucurăm și noi de weekendul nostru frumos. La fel, astăzi îi felicit pe toți jurnaliștii care profesează această meserie cu demnitate și care este echidistantă. Nu este ușor să fii jurnalist în Republica Moldova, dar și în general este o meserie destul de anevoioasă. Rămâneți aproape, revin și cu alte informații și, desigur, cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducul lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: 11 și 23 de minute. Chiar în aceste clipe o să aflați ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer noros, în toată țara se prevăd ploi de scurtă durată cu averse puternice și descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 16 grade. Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Плава солнце на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 11 și 39 de minute, ploile din ultimele ore au făcut ravagii pe mai multe sectoare de drumuri naționale. Drumarii sunt mobilizați în teren pentru a înlătura consecințele. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor pe drumul G56, între localitățile Pepeneni și Bălășești, raionul Sângerei, circulația a fost restabilită prompt după ce fusese sistată temporar din cauza acumulării de apă pe partea carosabilă. În continuare, intervențiile se desfășoară în raioanele Sângerei, Edineț, Dondușeni și Briceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Reamintim că pentru astăzi până la ora 21 este valabil cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice, grindină și intensificări ale vântului. Ascultați Eco FM, aveți grijă pe unde parcați și pe unde mergeți.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi în Republica Moldova. Este marcată astăzi Ziua Profesională a Jurnalistului, dedicată celor care activează în domeniul mass media și contribuie la informarea publicului. Evenimentul reprezintă ocazie de a evidenția importanța activității jurnalistice și rolul presei în reflectarea evenimentelor de interes public, promovarea transparenței și facilitarea accesului cetățenilor la informație. Jurnaliștii, reporterii, fotoreporterii, operatorii de imagine, editorii și ceilalți profesioniști din domeniul media contribuie zilnic la documentarea și prezentarea faptelor într-un context marcat de evoluții rapide și de interes sporit pentru informații corecte și verificate. Cu acest prilej, mai multe organizații au transmis mesaj de felicitare. Ziua Profesională a Jurnalistului este marcată anual în Republica Moldova pe 12 iunie. Aceasta a fost instituită pentru a recunoaște contribuția reprezentanților mass media la dezvoltarea societății și la consolidarea presei și libertății presei. Felicitări tuturor jurnaliștilor, încă o dată tuturor celor care își fac meseria aceasta cu demnitate și corectitudine.
0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000 Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
3: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi. Astăzi marcăm și se împlinesc deja 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste. Astfel, primul val al deportărilor a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Zeci de mii de oameni din Basarabia și nordul Bucovinei au fost urcați în trenuri marfare și transportați cu forța în Siberia și Kazahstan. Această acțiune a urmărit în primul rând eliminarea vechilor elite, primari, intelectuali și membrii partidelor din România interbelică. Astfel, bărbații au fost duși în Siberia, iar familiile lor în Kazahstan. Mulți nu au supraviețuit condițiilor dure, iar familiile lor au fost separate și tratate inuman. Astfel, în primul val de deportări au fost duși peste 20.000 de oameni și aproximativ 3.470 de familie. Listele deportaților erau întocmite cu numeroase abateri, scrise de mână, fără ștampile sau fără aviz oficial de la vreo instituție de stat. Au fost deportați cei mai activi reprezentanți ai populației locale, primari, ofițeri, polițiști, intelectuali și familiile lor. Deci, la fel, copiii familiilor erau trimiși în gulag, căruia extrem de puțini au supraviețuit. Deși datele sovietice arătau că în perioada 1941-1951 au fost deportate aproape 70.000 de persoane, numărul lor a fost cu mult mai mare, afirmă istoricii din Republica Moldova. De ce vă zic vouă asta acum este ca să ne cunoaștem istoria și să nu o mai repetăm. Ascultăm Eco FM în continuare și în scurt timp revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero, mezofilă, helio, sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar cetățenii și companiile care poluează sau provoacă daune mediului nu vor mai putea scăpa doar cu o amendă, ci vor fi obligați să restabilească din banii proprii prejudiciile cauzate până la reducerea mediului la starea inițială. Metodologia care stabilește modul de evaluare și reparare a daunelor aduse mediului a fost aprobată în ședința de miercuri a Cabinetului de Miniștri. Metodologia stabilește cum va fi identificate și evaluate daunele, cine este responsabil de producerea lor și ce măsuri trebuie întreprinse pentru remediere. Documentul prevede că după constatarea prejudiciului, operatorul responsabil va trebui să elaboreze un plan de remediere care va include măsuri concrete de restaurare a mediului și costurile necesare pentru realizarea acestora. Planul va fi examinat și aprobat de autoritățile de mediu. Ministerul Mediului susține că mecanismul va descuraja neglijența și va oferi autorităților instrumente mai eficiente pentru prevenirea și repararea poluării, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie evaluate și compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi. Astfel, poluatorii vor achita integral costurile pentru refacerea mediului afectat. Mi se pare o inițiativă foarte bună.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: paradox. Ce sincer nu e corect. Pur și simplu nu.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu. Doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar sezonul căpușilor este în plină desfășurare. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai și iulie. Autoritățile sanitare subliniază că riscul este de infectare cu bacteria Borrelia burgdorferi, așa se citește, responsabilă de apariția bolii Lyme mai exact, și este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a căpușelor pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușei este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febra, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic, în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușei și riscul estimat de infectare. Pentru a reduce riscul de mușcătură, Ministerul Sănătății recomandă purtarea hainelor cu mâneci și pantaloni lungi, utilizarea repelentelor, evitarea contactului cu vegetația înaltă și verificarea atentă a corpului, hainelor, copiilor și animalelor de companie după fiecare ieșire în natură. Autoritățile subliniază că informarea corectă, prevenția și prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor sunt cele mai eficiente metode de protecție împotriva bolii Lyme și altor infecții transmise prin căpușe. Iar dacă mergeți în pădure, aveți grijă când veniți acasă să vă verificați neapărat.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și am revenit cu noutățile bune sau mai puțin bune pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru astăzi. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 28 de lei și 71 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 27 de lei și 12 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 3 bani la benzină și o scumpire cu 3 bani la motorină. Ascultați Eco FM, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia este europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudiar Ionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

prieteni, am revenit alături de voi să vă dau o idee ce să faceți în acest weekend, chiar dacă vremea de afară pare că nu prea ține cu noi, nu-i nimic, mă uit eu așa pe geam că s-a mai domolit ploaia. Și până diseară sinopticienii văd că anunță că deja pe la orele 20 nu va mai ploua. Sperăm, de fapt, ce mi-arată mie telefonul ăsta spune că de la ora 21 deja nu va mai fi acea ploaie care cu grindină și cod galben de ploi. Dar dacă nu va ploua și avem norocul, eu vă recomand să mergeți astăzi la concertul lui Ricky Martin. Vom dansa, vom cânta împreună, voi fi și eu acolo. Așa că este o oportunitate frumoasă să petreceți începutul de weekend. Și nu uitați cum îi dăm start, așa și va fi weekendul nostru. Indiferent dacă plouă sau e soare, să ne bucurăm împreună de zilele ce urmează. Și chiar acum Ricky Martin. Vente, pa, pa!

0: Publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Și 39 de minute, am revenit alături de voi cu noutățile. Circa 1900 de hectare din raionul Briceni vor fi conectate la un nou sistem de irigare modernizat. Astfel, trei sisteme centralizate de irigare din nordul Republicii Moldova vor fi reabilitate și interconectate pentru a asigura acces la apă pentru fermierii din Tețcani, Corjeuți și Beleavinți. Contractul de întreprinză în valoare de circa 11,8 milioane de dolari a fost semnat chiar astăzi la Chișinău în cadrul proiectului Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură, finanțat de Banca Mondială. Lucrările cuprind reconstrucția trei bazine de acumulare și construcția unui bazin nou, construcția trei stații noi de pompare și reconstrucția altor trei stații existente. Astfel, lucrările urmează să înceapă în săptămânile următoare și vor fi finalizate în termen de aproximativ 2 ani, după care fermierii din regiune vor dispune de un sistem de irigare modern și fiabil. Music.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia cu rechea cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunca Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de luncă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: 13:51 de minute, felicitări încă o dată pentru toți jurnaliștii care își fac meseria cu demnitate. Felicitări încă o dată, vă zic, celor care își profesează această meserie corect și care își dedică zi de zi ca să scrie noutăți, ca să documenteze subiecte de importanță publică. Un jurnalist, într-adevăr, poate schimba multe într-o țară, poate influența chiar și alegerile locale sau președințiale. Un jurnalist arată adevărul și un jurnalist își face munca cu dedicare și nu este deloc o muncă ușoară. Felicitări încă o dată tuturor jurnaliștilor din toată țara și nu doar. Și, într-adevăr, nu este o muncă ușoară, dar este o muncă frumoasă și interesantă. Eu, Irina Suruceanu, am revenit alături de voi cu noutățile. Și guvernul a aprobat reforma privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, o măsură importantă pentru consolidarea instituției în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Reforma vine în contextul procesului de integrare europeană, în special de necesitatea transpunerii legislației europene în legislația națională. Domeniul mediului este unul dintre cele mai complexe capitole ale aderării, deoarece include politici și reglementări privind aerul, apa, solul, deșeurile, biodiversitatea, schimbările climatice, substanțele chimice și siguranța nucleară și radiologică. Reforma consolidează domeniile care au un rol important în pregătirea țării pentru standardele Uniunii Europene, inclusiv integrarea europeană, politicile publice, asistența externă, relațiile internaționale și statistica de mediu. Prin această reformă, Ministerul Mediului își adaptează structura la noile responsabilități ale procesului de integrare europeană, consolidează cooperarea cu instituțiile naționale și europene și creează condiții mai bune pentru transpunerea legislației UE în domeniul mediului.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Ne vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă de vineri în continuare, să aveți și un weekend liniștit, exact așa cum vă doriți voi să fie. Folosiți-vă din plin de această vară și de aceste zile, care uneori sunt cu soare, alteori nu, dar sinopticienii anunță mâine soare și sperăm și ploița să se mai domolească și să puteți să vă vedeți de planurile voastre. Eu, Irina Surucianu, vă zic la revedere și ne reauzim luni. Pe curând, weekend fantastic!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
1: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate. Împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liomed Păpun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soroca, comuna Redenii-Vechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici pe sectoare cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: publicitate.
1: 6.000-1.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1.000.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
5: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Family la Eco FM. Eco FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rața roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture aglie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele ei este răspândită în zona pădurilor cu esență foioasă și în silvostepa din Eurasia de Nord, Siberia, până în fluviul Amur. De asemenea, există și populații izolate, munții Iranului de Nord și munții Apeninii.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu esențe foioase și amestecate. Stejăretele de luncă, în special pădurile de fac. Adulții zboară la liziera pădurilor prin poieni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește rar și izolat.
0: Factorii limitativi.
1: Nu au fost determinați, dar este cunoscut că femelele nu sunt active, ceea ce reduce posibilitatea de răspândire. Cele mai favorabile habitate în Republică sunt sau rare sau transformate. Întreruperea succesiunii pădurii până la etapa de maturitate cu sectoare rării sau practic distruse, cum ar fi dumbrăv de lung.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în perioada aprilie-mai. Larvele apar în iunie-iulie. La început trăiesc în grup, după care duc un mod de viață solitar. Larvele se hrănesc cu frunze de fag, stejar, tei, salcie și de porumbar. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.
8: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu, la Eco FM.
15: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până apur cei de la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre. Avem 6 la număr. Desigur, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md, unde puteți găsi știrile de actualitate și, desigur, rubricile și emisiunile noastre. De asemenea, vă recomand să descărcați aplicația noastră pe iOS și pe Android, pentru că astfel nimic nu ne va descărca. Spărțim. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta la subiectul reforma administrației publice locale în contextul integrării europene, iar invitatul nostru este domnul Leonid Boaghe, primarul de Sereț. Domnule Boaghe, vă salut și vă mulțumesc că ați revenit aici la Eco FM.
16: Vă salut și eu călduros și mulțumesc ca de obicei foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a mai discuta cu cetățenii noștri.
15: Da, pentru că subiectul de astăzi este unul dintre cele mai actuale și importante, cu considerări subiecte ale momentului, dar mai întâi de toate să vedem ce spune strada, să vedem ce spun cetățenii Republicii Moldova, pe care i-am întrebat cum trebuie să se transforme localitățile din Republica Moldova pentru a ne integra mai ușor în Uniunea Europeană. Să privim, să ascultăm.
17: Cum ar trebui să se schimbe localitățile ca să fie pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană?
18: Aici depinde de primar. Dacă primarul este pro direcția normală, înseamnă că ei de acum se pregătesc. Probabil că îi cheamă mai des
17: la instruiri,
18: la instruiri și le spun că nu atunci când s-a întâmplat ocazia. Și eu sper că să fie bine, să se pregătească. Asta vorbărai Uniunea Europeană și când colo a se vie, dar noi suntem nepregătiți.
17: Cum ar trebui să se schimbe localitățile noastre și dacă să luăm satele mai bine ca să fie pregătite pentru aderare la Uniunea Europeană? La localitățile, la modul general, fie pregătite pentru aderare.
19: Idee n-am.
17: Le vezi pregătite în momentul de față?
19: A, nu, nu toate. Sunt unele sate, n-au nici gaz pe mine, adică mai ești de lucru.
17: Cum ar trebui să se schimbe localitățile noastre ca să fie pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană?
20: Localitățile?
17: Da. Interesantă întrebare, știu.
20: Cred că ca să pot să răspund la întrebarea asta, ar trebui să știu mai multe despre procesul de integrare în Uniunea Europeană, despre condiții. Nu prea sunt la curent la cu asta, dar ceea ce eu cred că, în primul rând, este nevoie de o informare mai bună, este nevoie ca oamenii de prin localități, mă gândesc mai mult la sate acum, să zicem, da? Să cunoască mai mult despre oportunități, să fie instruiți, de exemplu, cum să aplice la diferite granturi, cum să contribuie la cei ca localitatea lor să fie
0: Să obținem proiect,
20: mai,
0: da?
20: Da, să obținem proiect, să fie mai europenizată, hai să zicem așa. Și cred că educația. Educația și informarea este. Și accesul. Accesul la aceste granturi să fie pentru toți, nu doar pentru cei aleși, care au acces la informații.
0: Dar credeți că autoritățile locale știu cum să obțină proiecte în momentul de față sau au nevoie de instruiri?
20: Nu pot să spun, iată ce pot să zic. Vorbesc din experiența personală. De exemplu, recent am... Deci eu sunt din raionul Călăraș, original. Și am în vizor, hai să zicem așa, în satul meu natal, mă gândesc la un proiect de reabilitare a unei case bătrânești, să zicem. Și pe site-ul Consiliului Raional am văzut că este informație despre diferite proiecte, despre aplicarea la aceste proiecte. Și cred că dacă m-aș adresa, cred că aș fi informată. Am văzut că este o invitație la... Este incubator de afaceri în Călăraș. Și era invitație la seminar pentru pregătire în a aplica pentru proiecte. Deci, cel puțin din ce am văzut eu, există posibilitate. Deci există...
0: Oamenii trebuie doar să vrea.
20: Oamenii trebuie să vrea și trebuie să știe că este. Eu până nu am intrat pe site, nu am știut că există așa ceva. Nu am știut că există posibilitate de a... Deci nu cunosc despre proiectele
0: astea. Deci ar trebui informarea să fie făcută mai eficient.
20: Informare mai eficientă, da. Informare că... Pentru că dacă nu știi, nici nu știi să cauți, de exemplu. Trebuie să știi că sunt posibilități, trebuie să știi unde să cauți. Și trebuie să... respectiv să știi unde să te adresezi. Și atunci oamenii poate au idei, au dorințe, dar dacă nu știu... Eu n-am știut că pot să aplic pentru un proiect, de exemplu, pentru un proiect de a renova casa bătrânească a bunelului, de exemplu. Dar am văzut că este posibil și păreri de rău prea târziu am văzut. Până pe 31 mai era data limită aplicării, dar probabil pot aplica în viitor.
15: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre reforma administrației publice locale în contextul integrării europene. Discutăm cu primarul de Sereț, domnul Leonid Boaghe. Prima întrebare, o întrebare generală, dar este, hai să spunem, și titlul emisiunii noastre. Ce presupune, de fapt, domnule Boaghe, reforma administrației publice locale în context european?
16: Ok. Reforma administrației publice locale în context european, și atunci când vorbim despre reforma administrației publice locale, vorbim atât din nivelul 1 cât și din nivelul 2, pentru că nu trebuie să uităm acest aspect că administrația publică locală în Republica Moldova este împărțită între două nivele. Vorbim despre sate, comuni, oraș, municipii și vorbim despre unități administrative teritoriale din nivelul al doilea, raioane, sau cum zicem noi, consilii raionale la nivel de țară. Ce presupune această reformă în context european? Evident, este un exercițiu și administrativ, este un exercițiu și electoral, dar cred că în primul rând este și un exercițiu politic prin care noi ca țară încercăm sau vrem să răspundem la provocările de a ne putea integra mult mai ușor și mult mai simplu și de a face față la toate provocările care ne așteaptă în procesul de integrare europeană. Fiindcă sper cei care ne ascultă să fie foarte atenți și trebuie să le explicăm că acest proces de integrare în Uniunea Europeană nu este atât de simplu și nu este atât de ușor. Sunt multe provocări, sunt foarte multe condiționalități și sunt foarte multe provocări care, de exemplu, eu vorbesc în perspectiva autorităților locale din nivelul 1, care ne așteaptă pe noi în contextul acestor absorbții de fonduri europene. Și atunci când vorbim de Uniunea Europeană, ok, în mare parte, pentru noi ca primari și în contextul în care ne ascund cetățenii, evident, vorbim foarte mult și utilizăm în discursul nostru sau în retorica noastră publică fonduri europene, absorbția fondurilor europene, fiindcă oamenii așteaptă apă, drum, gaz, canalizare, sunt sate care au încă mulți ani în care trebuie să aștepte până această infrastructură va fi realizată. Respectiv, iată, în acest context de integrare europeană, reforma, ea trebuie să răspundă la următoarele provocări. În primul rând, să ne facă noi mult mai competitivi, când vorbesc de noi, am vedere de noi, primăriile, autorități locale din nivelul 1 și vorbim și din nivelul 2, fiindcă și nivelul 2 are un rol tot foarte important în acest exercițiu de integrare europeană, armonizare și implementarea acquis-ului comunitar sau legislației europene, vorbim de cele absorbții de fonduri europene, respectarea legii și, cel mai important, prestarea de servicii, ceea ce interesează cel mai mult pe cetățeni, prestarea de servicii și inclusiv pe noi din nivelul 1, oferirea acelei infrastructuri pentru ca toți oamenii din Republica Moldova, de la nord, la sud și de la est, la vest, să aibă aceleași condiții de trai, aceleași condiții de viață. Cel puțin când vorbim, cel puțin din nivelul 1 și atunci când, așa cum am făcut și anterior, referința la piramida lui Maslow, să aibă apă, drum, gaz, canalizare, peduct, operator de telefonie fixă și mobilă. Respectiv, revenind la subiect, asta este unul din scopurile sau ideile de bază reforme, să ne fac mult mai competitivi, ca noi să prestăm servicii mai calitative, mai bune, mai aproape de cetățeni și să oferim în instanță finală pentru locuitori, așa cum am spus, pentru toată Republica Moldova, acele condiții de viață standard, un minim standard, cel puțin.
15: Vreau să vă întreb, domnule Boaghe, cum afectează totuși fragmentarea administrativă dezvoltarea localităților mici?
16: Eu cred că afectează într-o măsură foarte mare, fiindcă acum, ca vreau să fiu foarte înțeles clar, că eu optez pentru reforma care se promovează acum la nivel de guvern, evident, noi la nivel de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova și alte platforme pe care le reprezintă, venim cu propuneri, cu îmbunătățiri, evident, reforma ei trebuie făcută, fiindcă arhitectura aceasta administrativă nu mai corespunde de mult realităților noastre. Eu cred că nu a corespuns nici la nivelul anilor 2000, 2001, 2002, când și în 2003, instanță final, când s-a făcut această reformă, dar ținând cont de contextul politic la cealaltă vreme, s-a făcut ce s-a făcut. Acum noi trebuie să recuperăm anumite probleme istorice care s-au acumulat de-a lungul timpului, dar totodată să facem față și la noile provocări de care am vorbit anterior. Și respectiv această arhitectură sau această fragmentare la nivel de administrație publică local, dar eu cred că asta e valabil și pentru nivelul 2. Deci cred că sunt prea multe raioane. Ele la fel ar putea fi regionalizate sau fuzionate între ele, absorbite sau comasate între ele, așa cum se preconizează și pentru autoritățile locale. Dar reforma nu înseamnă comasare sau nu înseamnă absorție doar la faptului că unim 3, 4, 5 primării cu același număr de angajați, cu același număr de resurse financiare. Că dacă atunci vorbim despre reformă, doamne, perspectiva aceasta nu este o reformă, pur și simplu este reducerea numărului de la, zic și eu, 898 de primării, cum a fost anterior, la un număr de 100, 2, 3, 4 sau în instanță finală vom vedea care va fi noua lege propusă cu privire la organizarea administrativă teritorială. Cert este un lucru, dacă vrem să facem reformă și noi trebuie să o facem această reformă, trebuie să venim cu mai multe îmbunătățiri. Dar, evident, răspuns la întrebare, dacă vorbim între da și nu, evident, structura aceasta fragmentată nu mai corespunde realităților și aceasta foarte mult îngreunează, inclusiv, în primul rând, atragerea de investiții, atragerea de mai multe fonduri, capacitatea de cofinanțare la diferite proiecte, gradul de implementare a proiectelor pe parcursul unui mandat, dar și gradul de implementare a proiectelor concomitent, fiindcă, dacă luăm în calcul și ținând cont de datele statistice care le avem noi disponibile la moment, din cele circa peste 800 de primării, astăzi, la moment, în jur de peste 500 din ele, au 5 angajați. Deci când vorbim de 5 angajați, vorbim de primar, secretar al Consiliului Local, contabil, șef, specialist, regimul funciar și specialist în percepere fiscală, care de multe ori poate fi același om care acumulează 0,5 și 0,5. Și atunci când vorbești de fonduri europene, unde trebuie să faci foarte mult comunicare, achiziții, trebuie să ai specialiști pe scriere, pe atragi de investiții, să ai specialiști tehnici, trebuie să ai o gamă foarte largă de specialiști, da, da, de tot felul. Specialiști pe dezvoltare economică, pe itineriat, pe diferite activități, pe sport, păi nu ai cum să faci față. Și atunci această fragmentare este una din probleme. Dar nu este, să spunem așa, condiția de bază în care dacă rezolvăm fragmentarea, automat rezolvăm și toate problemele. Deci nu, fragmentarea este una din probleme, dar sunt mai multe alte probleme care sper să reușim să le discutăm pe parcurs, care trebuie rezolvate dacă vrem să avem o reformă bună. Și oamenii sunt aceste realizări imediat după reformă sau cel puțin măcar pe termen mediu.
15: Să mai vorbim despre un termen care este foarte utilizat, descentralizare. Și vreau să ne spuneți cât de pregătite sunt autoritățile locale pentru acest proces.
16: Este o întrebare destul de complicată, fiindcă de la nord la sud, de la vest la est, situația este foarte diferită și această situație este diferită, o spun asta în sensul nu de bine, spun asta în sensul în care așa cumva natura sau aspectul geografic a influențat foarte mult acest aspect. Cel mai mult cred că a influențat acest aspect partea de migrație, fiindcă da, oamenii, în primul rând, au plecat. Ok, eu când spun spun că oamenii au plecat din satele mici, vreau ca să fiu clar de înțeles, în primul rând pentru colegii primari, dar și pentru cetățenii care locuiesc în sate mici. Și nu-s vinovați primarii și nu-s vinovați oamenii că s-au născut în sate mici sau în sate mari sau în oraș performanți sau neperformante. Deci nu vorbim de acest aspect, noi vorbim de faptul că ținând cont de această descentralizare, da? Noi avem descentralizare, hai să zic eu așa, decizională în Republica Moldova. Avem chiar din contră, eu aș putea spune că în comparație cu multe alte state europene, noi suntem la capitol decizional, stăm foarte, foarte bine. Problema, dacă vorbim la capitolul de centralizare, este în cea financiară. Și revenind la subiectul în care spus că nu sunt vinovați primari sau oamenii că s-au născut în sate mici, deci problema satelor mici a fost înfirmător că, având descentralizare decizională, dar nu și financiară, veniturile care ei le colectau de foarte multe ori și chiar așa la moment statistica demonstrează că o bună parte din primările noastre nu acumulează suficiente venituri proprii ca să-și poată întreține cel puțin măcar aparatul statului personal pe care l-au în gestiune. Deci iese practic o bună parte din primările noastre sunt întreținute de primării mai mari, dar nu vorba de primării mai mari sau de primării care reușesc să atragă mai multe venituri. Iată, de exemplu, prin fondul de echilibrare sau, cum zicem noi, prin fondul acesta subsidiarității în care se acumulează mai mulți bani și se dă la cei care au mai puțini venituri, iată, noi cumva mai multe primării întrețin un număr mare de primării, întrețin un număr mult mai mare de primării. Deci aceasta este prima problemă dacă vorbim de descentralizare financiară. Respectiv, acele primării mici sau mai departe în zona metropolitană, de exemplu, da? Iată, de exemplu, sunt primării poate chiar și mari, dar la sigur că au venituri mult mai mici, de exemplu, spre exemplu, Sirietul, cu un sat de 5.000 de locuitori, fiindcă se află cumva într-o zonă mult mai îndepărtată de un oraș, de un pol de creștere, de exemplu, da? Noi suntem lângă Chișinău. Poate sunt sate similare sau un picuț mai mici care sunt lângă pol de creștere, pe lângă alte municipii. Deci, în zona aceea este un flux financiar mult mai mare. Da. Respectiv, oamenii, în primul rând, au capacitate fiscală mult mai mare și, doi, primăriile au cât de cât venituri, mai sunt agenții economici. Dar acolo unde nu au fost aceste venituri, oamenii au plecat. De ce au plecat? Fiindcă, între timp, nu s-au făcut locuri de muncă bine plătite. Deci, asta a fost primul motiv pentru care oamenii au plecat și cred că cei care ne ascund înțeleg foarte bine acest lucru. Și, a doilea motiv a fost infrastructura. Deci, plângă faptul că, în primul rând, trebuie să oferi omului un lucru bine plătit, deci, pe locul 2 s-ar afla, de exemplu, condițiile de viață. Școală, grădiniță, un centru de sănătate dotat cu specialiști în primul rând și cu aparate, inventar necesar. Și deja vorbim de apă, drum, gaze, canalizare. Ceea ce lucruri care nu s-a întâmplat din cauza iată anume aceste descentralizări financiare. Și oamenii care au plecat din acele sate, acum ca să-i întorci, ori le oferi un salariu bine plătit și chiar la o distanță mai mare, dar să aibă un salariu bine plătit, după care deja trebuie să vii cu partea de infrastructură. Ei au plecat de acolo nu din cauza că satele sunt mici, din cauza că nu au avut autonomie financiară ca să-și poată realiza cele competențe
15: cum credeți
16: care
15: după,
16: oamenii i-au votat.
15: Dar cum credeți după reformă, primăriile vor avea mai multă autonomie financiară?
16: Eu sunt de felul meu optimist și sper foarte mult și atât inclusiv una din aspectele pe care eu ca primar încerc să le promovez, inclusiv pe mai multe platforme, inclusiv pe platforma tineri, primar și consilier local, unde sunt președinte, pe platforma Congresului Autorităților Locale ale Republicii Moldova, unde la fel sunt vicepreședinte și încercăm să venim să propunem mai mult ultimul țări prin care să susținem reforma, dar totodată să spunem, uite, dacă ne limităm doar la aspectul în care noi comasăm primăriile, deci asta nu va da un efect nici pe termen scurt, nici pe termen mediu, cu atât mai mult, nici pe termen lung. Deci, dacă vorbim de reformă și totodată suntem în așteptare să vedem următoarele proiecte de lege, următoarele proiecte de hotărâri de guvern prin care să vedem cum se va schimba pe lângă legea cu privire la organizarea administrativă teritorială, cred că prima lege sau similar ca și prioritate în care trebuie făcut modificări este legea cu privire la finanțele publice locale. Deci dacă noi facem reforma, dar nu atingem aceste legi, atunci pur și simplu ne vom limita că vom avea un număr de primării mai mici care au fost comasate între ele fără ca să împuternicești sau să le dai mai mult finanță. Cu toate că din discuțiile care au avut loc inclusiv la Cancelarea de Stat, inclusiv la discuțiile care le-am avut mai puțin în ultima perioadă la Comisia Paritară, dar cel puțin pe platforma de dialog la diferiți donatori cu care facem diferite întâlniri, se discută că vor fi modificări inclusiv și la aceste acte normative. Deja depinde de capacitatea noastră ca și primar, cum vom negocia și care vor fi acele cote de alocări sau de, spunem așa, de a oferi, de exemplu, cota anumită din TVA, din careva accize sau de la impozit pe venit la persoane juridice. Să vorbești foarte mult și este un subiect foarte des abordat de către toate autoritățile și părțile implicate, dacă impozit pe venit ale persoanelor fizice vor veni la locul de domiciliu. Deci impozitele trebuie să vină acolo unde omul locuiește, nu unde lucrează, fiindcă că omul lucrează unde lucrează, dar unde trăiește, el acolo și
15: beneficiază.
16: Deci el acolo beneficiază, el acolo îmi spune mie că vrea apeducte, gaze, canalizare și alte rețele care, până la urmă, ele nu sunt în moft. Ele sunt niște chestii care este standard de viață. Deci noi acum când vorbim că s-au făcut drumuri, suntem foarte bucuroși și înțelegem foarte bine oamenii când spun, băi, am așteptat 30 de ani și s-au făcut drumuri, da? De exemplu, la Sireț, cum am spus data trecută, s-au făcut drumuri în care oamenii contribuie foarte mult, dau 500, 1000, 1000 jumate de euro, doar ca să vadă drum de ce, fiindcă s-au așteptat 30 de ani să aștepte drumul ăsta și nu mai poți, nu... Cât ești mai rău să aștepți această infrastructură?
15: Deci, această reformă va aduce, știu eu, va îmbunătăți, mai bine zis, serviciile pentru cetățeni.
16: Și trebuie să le îmbunătățească, fiindcă scopul reformei este acesta, să îmbunătățesc serviciile și să aduc totodată mai multe venituri autorităților locale, ca ele să-și poată îndeplini acele prerogative sau competențe sau atribuții de infrastructură, în primul rând. Dar evident că acest lucru nu îl poți face sinistrător, trebuie să fie programe de stat. Sperăm foarte mult și mizăm foarte mult pe fondurile europene care ne vor ajuta să facem, fiindcă ceea ce nu s-a făcut 30 de ani, tu n-ai să construiești peste noapte. La fel, trebuie timp, trebuie să pregătim autorități locale, să pregătim primarii, să fie în fiecare autoritate nou public care va fi creat post-reformă, echipii, oameni pregătiți care știi ce să facă cu aceste fonduri europene.
15: Mulți spun că se implementează foarte rapid. Iată, despre riscuri vreau să vă întreb. Dacă implementarea prea rapidă sau fără consultări publice, ce riscuri implică?
16: Sunt evident ca și la orice proces, în primul rând și noi, bun, asta vorbește deja experiența din om, nu?
15: Da,
16: omul cu experiență, vorbește experiența de mine, fiindcă atunci când te avansezi la careva inițiative, la careva procese, reforme sau proiecte chiar și la nivel local, în special în ultima perioadă, cred că cel mai mult primul lucru care începem să-l facem paralel cu inițiativa pe care promovăm sunt calcularea riscurilor. Evident, această reformă are o serie de riscuri, cel puțin la capitolul consultării, se consultă, Cancelarul de Stat depune un efort destul de mare pentru a merge în teritoriu, la fel și Congresul Autorităților Locale, merge în teritoriu, consultă primarii, se consultă cu exponenții autorităților locale. Evident că cel mai complicat în acest lucru, fiindcă reforma, într-adevăr, după părerea mea, merge destul de repede, nu știu în ce măsură sunt consultați și cetățenii. Nu știu în ce măsură, de exemplu, de la nord la sud și de la vest la est, cetățenii cunosc detalii despre această reformă. Că dacă mergi, de exemplu, am face un vox populi în toată Republica Moldova și am întrebat, cunosc cetățenii despre reformă? Sunt sigur că majoritatea spune că da. Dar dacă am pune întrebarea câți de mulți din ei cunosc, ce înseamnă această reformă, care sunt așteptările, care sunt rezultatele, care sunt, spun așa, finalitățile acestei reforme. Sunt sigur că mulți locuitori nu vor putea da răspuns la această întrebare. Aceasta este din cauza ritmului alegru în care noi mergem cu această reformă. Pe de altă parte, înțeleg de ce mergem într-un rit alegru și sper să înțeleagă și cetățenii, fiindcă timp, ca de obicei, este foarte puțin. Până la următoarele alegeri locale, a mai rămas... zic eu, cred că un an, chiar dacă ținând în cont că alegerile vor fi undeva prin luna, octombrie-noiembrie, luând în calcul perioada electorală, propriu zis campania preelectorală și toate aceste activități, undeva admitem că reforma alegerilor va începe undeva, fiebra electorală va începe în august-septembrie, ținând în cont că suntem deja în iunie, deci practic am rămas un an. Și atunci, dacă nu reușești să faci acest exercițiu până la finele următorului mandat electoral, tu intri într-un alt ciclu electoral. Conform Constituției, mandatul ales local este imperativ și nu poate fi anulat. Iar dacă lași această reformă pentru 2031, eu sunt sigur că atunci noi vom fi într-o situație mult mai dificilă și mult mai complicată din perspectiva autorităților locale. Fiindcă foarte mulți locuitori vor continua să migreze. În primul rând, noi trebuie să vorbim de două tipuri de migrație. Noi avem migrație internă și externă. Avem foarte mulți care pleacă pe extern, în special în ultima perioadă, foarte mulți locuitori noștri pleacă în Uniunea Europeană, parțial în Statele Unite ale Americii, în special forța tânără, ce activul nostru, activul și viitorul țării pleacă foarte mult, dar trebuie să ținem un calcul și migrația internă. Toți se trag în zona metropolitană a Chișinăului.
15: Da.
16: De ce? Fiindcă aici sunt banii, aici sunt resursele și aici sunt cea mai important, cea mai mare piață a forței de muncă. Și oamenii vor să vină în zona aceasta să trăiască. Și atunci, dacă în cazul în care noi lăsăm reforma aceasta în vreo 4 ani, este riscul, apropo, dacă revenim la riscuri, da, este un risc, noi undeva prin 2030 2035 și ne trezăm că în zona metropolitană trăiește 60-70% din tot populația teritoriului țării noastre. Și atunci asta înseamnă că pur și simplu ei luat și ai concentrat tot forța umană și financiară în zona Chișinăului și ai distrus tot cealaltă parte a teritoriului nostru. Asta este unul din riscuri și un alt risc, evident, grăbirea aceasta care este presată de timp și iată este argumentată de faptul că urmează în 2027 să aibă loc alegeri locale generale. Alt risc este riscul politic. Este riscul politic în urma acestei reforme să avem să se repete acel precedent din 2001-2003 când au venit comuniștii la putere și au spus că gata, a finit-o la comedia, anulată reforma anterioară cu județele
15: exact,
16: și cu comunile care s-au făcut și revenim la fiindcă după acea istorie, reforma a fost anulată în 2001, dar din cauza că mandatul local nu poate fi anulat, s-a așteptat noi legeri locale generale și au intrat în forță noua reformă propusă atunci de Partidul Comunist care se afla la guvernament. Deci acesta este unul, cred că, după părerea mea, cred că cel mai mare risc care ar putea să aibă loc în 2029. Deci trebuie să fim foarte atenți cum comunicăm, cum facem aceste lucruri și respectiv în acest sens cred eu că ține de datoria și de obligația noastră ca să depunem umărul, să informăm corect cetățenii, să ajutăm colegii primari, să ne implicăm cât mai mulți actori sociali și politici inclusiv la acest exercițiu ca să avem o reformă bună care să aibă impact în primul rând asupra cetățenilor. Reforma nu pentru primărie, reforma e pentru oameni.
15: Și despre asta vreau, îmi place foarte mult ce spuneți și despre asta vreau să discutăm pentru că subiectul dat eu în multe emisiuni îl abordez și chiar când vin demnitari de stat le spun că când apare o lege nouă sau când este o lume, oamenii trebuie să cunoască despre acest ca și în tango trebuie să danseze două persoane, este proces, noi facem legi,
16: dar îi trebuie
15: exact, pentru oameni. Iată, despre comunicarea cu cetățenii din Sirieț, cu oamenii din Sirieț, pentru că văd realizați foarte multe proiecte, proiect după proiect, sunteți exemplu pentru foarte multe localități și mult primari. Îmi dau seama că la bază stă, chiar și noi dacă discutăm și despre reforma administrației publice locale, la bază stă un dialog sănătos.
16: Corect. În primul rând, eu îndemn, fiindcă suntem în discuții, cred că cel puțin eu anual am o discuție cu peste 100 de primari care ne sună, vin la noi în schimb de experiență, în căutarea de bune practici, în căutarea de cel mai multe ori de bune soluții simple care au funcționat la Sirieț și pot fi ușor adaptate în alte comunități, ori dacă în cazul în care nu funcționează mot-a-mot, poți adapta pentru specific local și o poți implementa în localitatea ta și suntem foarte deschiși că avem această oportunitate de a ne ajuta colegii, dar la fel, eu le spun, cel mai mult, și așa cum am spus, la orice proiect, inițiativă, cel mai mult este nevoie de comunicare, de un dialog sănătos. Iarăși, la fel, un dialog sănătos, el vine în competiție cu timpul. Când ești implicat în foarte multe proiecte, în foarte multe activități, ești reprezentant în diferite comisii, la nivel național, internațional, ești implicat în foarte multe platforme, evident, îți rămâne foarte puțin timp pentru un dialog sănătos. Dar, cel puțin, noi am găsit soluția care am găsit-o pentru Sirieț, valabil pentru Sirieț și adaptată la Sirieț este următoarea. Sirețenii mei cel puțin 3.000 de tren și zilnic pleacă la muncă în oraș. De luni până vineri eu îmi vine foarte greu să am contact cu ei. Da, suntem foarte activi pe rețele socializare, avem diferite grupuri pe Facebook, pe Viber, adică la capitolul social media stăm foarte bine, postăm. Dar evident, vă dați seama că dintr-o postare acolo, chiar și dacă are 100, 200, 300 de caractere, nu ai cum tu să înțelegi, nu spun așa, mesajul de...
15: Sau esența,
16: de exemplu, că am câștigat un proiect sau mai avem încă un proiect. Exact. Foarte multe ori nu se subînțelege toată esența acestui mesaj.
15: Pentru că fiecare proiect câștigat responsabilitate din partea comunității. O nouă responsabilitate.
16: Da. Și atunci am găsit o soluție foarte simplă. Evident, asta e dedicație, e un picus de jertfă de timp din spațiul tău personal, dar evident, un dialog sănătos, așa cum am spus eu, e în competiție cu timp și în competiție cu tine însuți. Și atunci soluția noastră este foarte simplă, întâlniri cu cetățenii duminica în teritoriu, facem de la 1, 2, 3, 4, 5 și cel mai mult am făcut 14 adunări într-o duminică, dar evident faci 14 adunări.
15: Pe Mahalali faci sau cum?
16: Pe Mahalali, da. Ne ducem în străzi, nu chemăm lumea la primărie, cu atât mai mult în timp săptămânii, că noi cu cine este viez acolo, dar ne ducem în duminica în teritoriu, ieșim pe străzi, la intersecții, la drumuri, avem de foarte multe ori duminici în care, iată cum am spus, facem câte 8, câte 10, cel mai mult am făcut 14-15 adunări, în care timp de o zi, nu știu, dacă ești destul de obosetă, păi la ultima adunare nu mai ți-am minte cine vorbit la prima adunare. Este acest lucru, dar așa cum am spus, un dialog sănătos costă, asta e timp, asta e multă muncă și în primul rând asta e foarte multă dedicație, fiindcă tu te duci acolo nu că să capitalizezi proiecte sau să faci capital politic, dar te duci să-l umrești la locuitor. Ce, cum constă, ce trebuie de făcut, care sunt problemele și cel mai important trebuie să le dai soluții. Când le dai soluție, evident, trebuie să explici că soluția asta costă, de exemplu, o săptămână, soluția asta poate costă o lună, soluția asta poate costă jumătate de an. Dar dacă vorbești și tu, prin dialog acest sănătos, în primul rând, degajează tensiunea asta socială, tensiunea politică care este. De foarte multe ori mai sunt răufăcători sau, cum zici, da, binefăcători de ăștia în ghilimele care vor să capitalizeze de foarte multe ori politica anumite succes sau insucces în favoarea lor ca o anumite intenție meschine, atunci tu oricum trebuie să te duci și discuți cu oamenii, să le lămurești cum stau lucrurile. Și dacă acest dialog sănătos el persistă, atunci formula care cel puțin noi

0: că el oricum trebuia să fie tot timpul și trebuie să fie la fiecare reformă, dar cu atât mai mult este foarte valabil și ar trebui să fie omniprezent în reformele sau inițiativele pe care noi le promovăm la nivel local, regional, la nivel central, regional, la orice nivel care îl avem noi, în contextul în care 10-15 ani în urmă noi eram în primul rând atât de mult mass media. Eu zic în sensul bun, adică nu erau așa de multe televiziuni, canale de știri, nu era așa de mult dezvoltat, vorbesc de exemplu de TikTok, de Instagram, de Facebook, în special vorbesc de social media la general, tot felul de canale pe Telegram, unde cu păreri de rău, circulă foarte mult fake news.
1: Exact.
0: Și atunci, de exemplu, dacă oamenii sunt conectați mai mult la tot felul de canale și presă de asta, zic și eu, presă sau așa numită presă de bulevard, tot felul de canale de așa zis numiți experți sau analiști care au devenit peste noapte, fără liceu, fără universități, și dacă oamenii sunt mult mai conectați acolo și tu nu apare în fluxul lor de știri, fii pe Facebook, fii, nu ai tu un canal de Telegram, de Viber, în care promovezi inițiative bune, deci oamenii sunt mult mai conectați, anume la cele fake news-uri și evident că azi citești o știre acolo, a doua, a treia, a patra oară și începi să crezi în ele.
1: Da,
0: și atunci, dacă nu ai un dialog activ, deschis și faci mai multe postări în care fluxul de știri a oamenilor să apar tu acolo. Bun, nu personal eu, da? Știrile despre primărie în care am făcut, am rezolvat asta, atunci oamenii cad în capcana aceasta de fake news-uri, de manipulări, de propagandă, care se apropo foarte bine acum să pliază pe toate aceste reforme și inclusiv, evident, ca și sugestii și acest lucru trebuie să întâmple cât mai des, evident, această reformă trebuie cât mai mult consultată cu cetățenii în care trebuie să le explicăm care este scopul, ce urmează să se întâmple, că în caz contrar, sunt alții, când vorbesc de alții, cu intenții, da, exact, sau cu direa credință, sau cu...
1: Care vor face dialog sănătos în ghilimele.
0: Dialog sănătos în ghilimele, în care le vor spune că lăsați voi acolo reforma asta, că iată, ați venim noi, am ușmăni pe mâini la putere și am să vă întoarcem înapoi, n-am să facem 900 de primării, dar să facem 1500, da?
1: Exact.
0: Și atunci, iarăși, tu în loc să dezvolți servicii, să devii mult mai puternic, să ai capacitate să absorbi fonduri europene, îi să mai facem cu 1500 de primării care ai spui, zic și acolo, resurse umane, fără bani, fără capacități, care nu vor realiza nimic așa cum de multe ori s-a întâmplat până în prezent.
1: Vreau să vorbim puțin, pentru că dacă discutăm de integrarea, chiar în Republica Moldova există acest trend, discutând despre integrarea în Uniunea Europeană, paralel neapărat este și termenul digitalizare.
0: Corect.
1: Iată, vreau să vorbim despre digitalizarea și modernizarea administrării publice locale.
0: Sincer, este o necesitate foarte mare și este o necesitate foarte mare atunci când vorbim și din perspectiva primăriei, dar și din perspectiva cetățenilor. Deci, atunci când vorbim despre digitalizare, trebuie să luăm în calcul că este un proces în care, la fel ca și alte inițiative și alte reforme, trebuie să fie implicate toate părțile în proces. Tu poți, de exemplu, să faci digitalizare la nivel local sau la nivel central. Poți să digitalizezi, de exemplu, bun, lucru care trebuie urmează să fie făcut, fiindcă noi la acest capitol, dacă vorbim de serviciile publice locale, nu pot spune că stăm foarte bine astăzi la moment. Deci este foarte mult de lucru la acest domeniu. Dacă încă la nivel central statul, având alte capacități, inclusiv și financiare și umane mult mai mari, au mai făcut eforturi diferite agenții de stat, mai este agenția de guvernare electronică, au mai digitalizat careva servicii care le prestează diverse agenții ale statului în subordinea guvernului sau în subordinea altor ministere. Deci, la nivel local, este o problemă destul de mare și foarte mulți servicii nu sunt digitalizați sau, aș putea spune, dacă sunt câteva servicii care le putem noi spune că sunt digitalizați sau pot fi prestate electronic. Deci asta este prima problemă. A doua problemă este că și locuitorii trebuie învățați. Că acum la moment, până a fi platforme la nivel local, fie una generală pentru toate autoritățile locale, da, fiindcă se dezvoltă acum, de exemplu, eApel, da, este o platformă care pretinde a fi un portal de servicii pentru cetățeni, pentru servicii, de către serviciile care sunt prestate de eApel-uri. Dar este o problemă, fiindcă portalul este într-o fază incipientă, el se dezvoltă, evident, merge foarte anevoios acest proces, dar cred că și mai nevoios este procesul în care pe lângă asta că trebuie să învățăm autorități locale să-l utilizeze ca să poată preța servicii, doi, trebuie să învățăm cetățenii să-l poată utiliza,
1: exact,
0: ca să solicite aceste servicii. Și de foarte multe ori, cel puțin eu am văzut reticența aceasta atunci când vine vorba despre a presta servicii electronice din partea locuitor. Deci astăzi, la moment, noi până avea portaluri, e-apeliuri sau ceva mult mai serios sau ceva care a fi dezvoltat, poate este undeva pe băncile sau pe insertarele la cancelare de stat, stat, careva proiecte, inițiative bune care vin să îmbunătățească acest lucru, cu reticență foarte mare a locuitorilor, că ea

0: astăzi au posibilitate, de exemplu, să solicite careva certificate de la primărie, da? De exemplu, dacă la primărie Sireț, mă sună om și îmi spune, băi, uite, am nevoie de un certificat componența familiei, de exemplu, da? Este un certificat care, el nici în lege, nu există așa certificat. El este un este un certificat care îl cer angajatorii publici, privați, pentru cetățeni, ca să-i vadă câți angajați, câți membri în familie are, ca să facă acele scutiri fiscale care sunt oferite conform codului fiscal. Chiar dacă el este un document banal, care lumea îl solicită, noi trebuie să-l oferim, deci chiar și acest document sau altele similare ca și acesta, el poate fi prestat electronic sau digital. Mă sună om, îmi spune, vreau componența familiei, da. El am făcut la primărie fără ca el să vină aici, poate să-mi trimit cererea pe poștă electronică, eu care răspuns pe poștă electronică, îi trimit fiului lui documentul, sau el dacă îmi cere, îmi indic, de exemplu, și locul angajării și poștă electronică, angajatorul lui pe care trebuie să-i prezinte acest document, eu îl trimit direct acolo. Și om nu trebuie să mai vii să mai facă curierat. Deci, în mare parte, astăzi, acele certificate, acte permisive simple, care noi le oferim de primărie, oamenii fac curierat. Vine și-l solicită la mine, îl ridică de la primărie, ca să-l prezinte, de exemplu, la locul de muncă. Deci, în esență, și-l puțin eu consider că să-i oprosti foarte mare, pierdere de timp și a locuitorilor și a angajaților. Deci, iată, oamenii pot să solicite acest serviciu, dar foarte mulți încă cred în document cu ștampilă. Foaie cu ștampilă și omului trebuie să dai foaie cu ștampilă umedă, el se ia cu hârtie din primărie. Deci asta tot este o problemă foarte mare în procesul de digitalizare.
1: Vreau să vă întreb cum poate fi redusă birocrația la nivel local prin această reformă?
0: În primul rând, trebuie să lucrăm foarte mult cu cetățenii, trebuie create ghișei unice la nivel de primărie, în dependență de numărul populației pe care le vor avea noile primării, mari, mici, un număr mult mai mare cetățeni, evident, un specialist trebuie să fie raportat la un număr X de locuitori. Deci, cred că la 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 locuitori trebuie să fie câțiva specialiști la acele ghișei unice în care omul, dacă vine sau sună și solicită un anumit tip de serviciu, fie sperăm foarte mult că această cartografiere a actelor permisive care sunt eliberate exclusiv de administrația publică locală să fie pe acel portal de APL, ca omul din orice colț al lumii, din diaspora, din Australia, din California, de la Siriet sau de la Edineț, să poată intra pe acel document, să poată solicita un act permisiv, fie o lipsă de datorii, fie o componență de familie, fie un certificat de urbanism, și acel document să fie livrat fie pe cabinetul lui personal în APL, dacă în cazul în care are și are acea semnătură electronică, fie pe poșta lui electronică, el să-l poate expedia mai departe. Deci, acestea sunt câteva soluții care ar putea ajuta, iată, această debirocratizare la nivel de administrația publică locală și acei specialiști la care astăzi se duc cetățenii pentru a prăni un sediu de ștampile sau un sediu de coordonări, ar putea să fie direcționați pentru, iată, să fie reformați sau să fie recalificați în specialiști pe achiziții, atragere de investiții, scrieri de proiecte și alte domenii, acolo unii nu se ajunge personal. Deci, asta ar fi, cred că, una din cele mai bune soluții pentru a reduce un picuț birocrația la nivel local. Cu toate că eu aș spune că, așa cum sunt autorități locale la moment, cel puțin noi avem un set de acte care le liberăm instant. Deci nu trebuie să vină un om să scrie cer la primărie, să aștept 15 zile. Ia ca certificat de lipsă datorie, componența familiei, tot felul de adverențe privind posesia unor terianuri sau posesia anumitor tipuri de culturi care le au, noi le liberăm instant. Deci încercăm în măsura posibilităților să nu ținem oamenii pe coridoare sau să-i țin o săptămână la primărie pentru a elibera un document care de foarte multe ori nu știu dacă are valoare juridică, dacă îl prezintă în careva instanță. Iată cum același am spus, ca exemplu, componența familiei, nu este n-ați găsit nici într-o lege așa tip de certificat.
1: De ce totuși unele localități susțin ideea amalgamării, iar altele o privesc cu reticență?
0: Sunt și aici foarte multe, mi zic așa, puncte de vedere, opinii. Evident, trebuie să pornim și de la multe aspecte legate și de persoana primarului, de leadership-ul primarului care susține ori nu susține o anumită reformă sau implicit, dacă vorbim despre reforma administrației publice locale. Motivii sunt arhisuficiente. Evident, putem să pornim de la motivele legate strict de personal, da? Zona de confort. Foarte mulți suntem din economie cunoscut, fiindcă nu știi ce a să fie post-reformă. De exemplu, este situația în care foarte mult să-și doresc funcție, de exemplu, da, el se vede doar primar și nu se vede într-o altă funcție. Evident, este și categoria de primari, primari care vin cu argumente, care, de exemplu, argumentează, de exemplu, de ce nu sunt în această reformă. Da, în primul rând, suntem de aceste riscuri. Iată riscul că vor merge în procesul de amalgamare și după care va perioada de timp, nu va exista riscul că va trebui iar de reformat primărie, da, și va trebui, de exemplu, de comasat un număr mult mai mare de primării ca să ai acel număr a populației. Sau, de exemplu, foarte mulți au frica în care se promit anumite stimulente și foarte mulți au frica că nu sunt bani, că nu vor primi aceste resurse financiare. De exemplu, iată, sunt și așa adepți. Sunt foarte mulți care nu se sunt din perspectiva în care promovează careva narrative de genul că satele care vor fi amalgamate și vor fi arondate la centri...
1: Își vor pierde influența.
0: Își vor pierde influența. Foarte mulți mizează sau gen promovează narativul de genul că va dispărea satul, biserica, școala, grădinița, cu toate că eu acest argument îl combat în felul următor.
1: Haideți să vă iată despre asta și vreau să vă întreb cum amalgamarea va avea influența asupra infrastructurii.
0: Vreau să fac comparații, nu știu dacă e cea mai bună, dar oricum, ce obțin eu am simțit exemplul Poloniei, el este, poate nu știu în ce măsură este valabil, dar eu cred că este valabil și pentru Republica Moldova, dar ce obțin, adică cumva am simțit, noi avem o afinitate anumită cu poloniejii, cred că e legată de activitatea aceasta noastră de viață în blocul sovietic, este legată de conservatorismul nostru, ei, noi fiind ortodoxi conservatori, ei fiind catolici foarte conservatori în raport cu alte țări catolice europene și cum am văzut foarte multe afinități similare cu poloniejii. Deci noi în Polonia avem două înfrățiri, două autorități locale care aveam acorduri de parteneriat, ambele având o populație similară ca Sirieța, poate un picuț mai mare cu câteva mii de locuitori, noi suntem o singură localitate, da? De exemplu, Sirieț, un sat, o primărie, ei sunt o primărie 15-16 localități. Și vreau să vă spun că adică am văzut în toate cele sate, toate serviciile pe care și le-au dat locuitori. Am văzut biserici, am văzut grădinițe, am văzut școli, ne mai vorbim deja că în prima primărie care avem în frățire, din 16 localități, în 7, cel puțin au posturi de pompieri voluntari, cu niște echipamente care de foarte multe ori nu le-am văzut la serviciile situații excepționale ale raioanelor noastre, deci și posturi de pompieri voluntari, ne mai vorbim de cele profesionale. Deci sunt dotați, au tot cele necesare, am văzut drumuri făcute, au canalizare, adică chiar dacă e sat în componența unui comun sau unui orășel mai mare, au toate serviciile. Respectiv, făcând retrospectiva și pentru noi, nu cred că reforma vine sau are intenția de a distruge satele, de a închide școlile, bisericile și primăriile. Totul depinde de management sau de leadership-ul celor care gestionează sau care conduc această localitate la un moment. Depinde de capacitatea lor de negociere în noua structură administrativă teritorială care urmează să fie creată post-reformă. Și respectiv, dacă vor fi oameni cu duh, cu putere, cu interes pentru localitatea lor, ei vor intra în nouă formulă administrativă teritorială, nouă formulă politică și va trebui să negocieze, să-și promoveze interesele și să joace cărți la nivel local, financiar și politic, ca să poată dezvolta mai departe comunitatea lor. Chiar dacă este un sat mic și va intra în componența unei autorități locale mult mai mari, ele trebuie să lupte în continuare pentru bunăstarea satului lor. Respectiv, argumentul de genul că, iată, dacă vom merge la amalgamare și satele mici vor muri, el nu este, să spunem așa, nu este foarte, foarte argumentat. Ori, acest lucru depinde de puterea de decizie și de puterea de negociere și de influența celor care vor reprezenta în continuare acele sate în noua componență.
1: Domnule Baghe, pentru că ați menționat despre fondurile europene, vreau să vă întreb în ce măsură totuși, pentru că cunoașteți, vă întâlniți cu primar, discutați, faceți comparații, în ce măsură, cum considerați dumneavoastră, în ce măsură autoritățile locale sunt pregătite să gestioneze aceste fonduri europene?
0: Cu păreri de rău, vreau să spun, la moment, autoritățile locale nu sunt pregătite să gestioneze fonduri europene. Noi de foarte multe ori avem probleme și având discuția cu foarte multe autorități locale, întâmpin foarte des probleme cu implementarea proiectelor din bugetul de stat. Nu zic, da, când e vorba de mobilizare, de mobilizare, de a depune proiecte, într-adevăr s-a văzut o mobilizare foarte bună, o mobilizare exemplară a autorităților locale. Iată când au fost lansate programul Satul European 1, Satul European 2, de exemplu, am văzut mai mult de aproape două treimi în faza 2, cel puțin au depus proiecte. Mobilizarea este foarte bună. Eu cel puțin sunt mândru de colegii mei, fiindcă, până la urmă, este breasla mea pe care eu vreau să o ajut și cred că, indiferent de ce poziție voi ocupa pe viitor, eu voi fi cel care va susține în continuare autoritățile publice locale. indiferent de atitudini sau care vor fi pozițiile acestora, dar una este să scrii și să depui proiectul, altceva este faza ca să-l implementezi post-fact, când scrierea, dacă poți mai faci o externalizare în care să te ajute o companie de consultant sau tu ai capacitate de sine stătător să depui proiectul, iată ce se întâmplă după, fiindcă bucătăria scrierii proiectelor e una și bucătăria implementării este mult mai complicată. Cel puțin pentru noi astăzi la Sireț este mult mai ușor de a scrie proiect decât a-l implementa, fiindcă la implementare tu ai termeni, tu ai rapoarte, tu ai activități, tu ai monitorizare în teritoriu, tu ai monitorizare post-proiect, în timpul proiectului. Un alt aspect foarte important este acea cofinanțare despre care cred că
1: asta vreau să spun,
0: cetățenii, gradul de comunicare cu cetățenii, atunci când, de exemplu, dacă este vorba despre lucrări și apar șantiere și atunci vii oricum, chiar și la construcția de drumuri, oricum trezești acel disconfort a cetățenilor. Și ca să atenuiezi din acel disconfort sau acele probleme care apar pe timpul șantierilor, mai ales la construcția de apeducte, canalizare și drumuri care propriu-zis afectează viața lor de zi cu zi, tu trebuie să fii în teritoriu, tu trebuie să discuți, să atenuiezi toate aceste probleme. Dar cea mai mare problemă este că noi nu avem capacitate să absorbim fondurile europene care astăzi, la moment, sunt disponibili pentru Republica Moldova. Nu zic, da, este foarte greu să câștigi acele fonduri europene care sunt puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, Republica Moldova, fiindcă tu acolo intri în competiție cu toată Uniunea Europeană. Deci dacă noi vorbim simplu, ca să fac o trecere în revistă, programul LIFE, programul Horizon, programul COSME, ok, primele poți veni în parteneriat, vorbim, de exemplu, despre interieguri, România-Moldova, Marea Neagră, Dunărea, vorbim despre interiegurile Urbacto, la fel este un program transfrontalier pentru destinat mai mult pentru municipalități, vorbim de programul Europa Creativă, vorbim despre programul Drepturi, Egalități, Valori și ceva programul, abrevierea este CIRV, da, cumva ar fi. Deci noi suntem elegibili acolo să fie, să depunem ca lider proiectele acestea, fie să intrăm ca parteneri în diferite consorții europene. Deci noi, cred că, nu știu dacă putem să vorbim de 50% din autorități locale care au depus vreodată proiectele aceste fonduri și le-au câștigat. Mai puțin vorbim despre interieg România-Moldova, dar dacă vorbim de restul, deci acolo, eu nu știu, cred că putem să numărăm pe degete primăriile care au depus proiectele aceste fonduri și le și implementează cu succes. Și dacă noi vorbim despre aceste fonduri care le avem acum la moment în care noi foarte greu le implementăm și cea mai mare problemă a lor nu ar fi să le implementăm sau să le câștigăm, cea mai mare problemă ar fi să le cofinanțăm la nivel local. Deci nu mai vorbim de acele fonduri structurale în care șansele noastre sunt și mai mici. Și atunci iată problema, spune în felul următor. Trebuie să creștem primării, să le facem mai puternice, când vorbesc mai puternice, asta înseamnă că trebuie să le dăm mai multe autonomie financiară, mai multe venituri ca ei să-și poate extinde statului personal, să creștem gradul de salarizare în primărie, ca tu să poți aduce inteligență în primărie care să facă tot ceea ce vorbim noi acolo, fiindcă o bună parte din aceste proiecte pe fonduri europene, ele trebuie făcute în limba engleză și cunoașterea limbii engleză la fel este o necesitate. Lucru care de foarte multe ori în apele este o problemă destul de mare. Și atunci, iată, vorbim despre salarizare, vorbim despre finanțe mai multe ca poți cofinanța și poți salariza efectivul limit pe care ți-l pui, dar și poți cofinanța la general toate aceste proiecte. Acestea sunt câteva provocări care această reformă trebuie să dea răspuns corect, tranșant și cât mai imediat. În caz contrar, vă vorbiți despre fonduri europene tot așa mai departe, la televiziune, la radio, în care vom vorbi despre necesitatea creșterii gradului de absorție a fondurilor europene, dar vom rămâne doar cu temele de discuție.
1: Ultimul subiect din cadrul discuției noastre, cum ar trebui să arate o comunitate amalgamată, eficient, funcțională peste câțiva ani?
0: După părerea mea, o comunitate funcțională, amalgamată, hai să numim post-factum după 2027, în primul rând, eu văd, dacă ne legăm de acest număr de 3.000 de locuitori, da, sau cum este cazul Sireț, să avem 5.000 de locuitori, o fi să găsim și noi un partener din credere care să mergem la amalgamare, fiindcă noi am inițiat procedura de amalgamare încă în decembrie 2024. Sperăm foarte mult, vom avea un 6-7 mii de locuitori, vedem în dependență de situație. Eu văd în următor, acolo trebuie să fie un stadiu personal foarte puternic. Când vorbesc de un de personal, cel puțin măcar să fie un număr de 30 de angajați. Și, de exemplu, eu ușor pot să-i numeri, să trec în revistă cu ce s-ar ocupa fiecare angajat acolo. Să fie specialist pe atrage investiții, câțiva specialiști pe comunicare, pe achiziții, tineret, să fie specialist pe dezvoltarea antreprenoriatului, o persoană resursă legată de diasporă, deja de tineret am vorbit, să fie o persoană care vine cu măsuri pe îmbunătățire pe partea de ecologie, mediu și adaptare la schimbările climatice, pentru că este o problemă foarte mare și trebuie să fie o persoană dedicată pentru acest domeniu. Deci asta ar fi gama de specialiști care ar trebui să aibă obligatoriu primărie. În primul rând, văd că ar trebui să fie un salariu mediu în primărie, în noua primărie amalgamată, cel puțin 1000 de euro. Deci dacă noi nu vom vorbi despre salarii de 1000 de euro, tu nu vei aduce inteligență în primărie și nu vei avea cu cine să implementezi fonduri.
1: Dar și nu vor avea interes să lucreze.
0: Dar nu vor avea interes, așa cum este interesul și acum la moment. Deci noi acum vorbim un salariu mediu în primărie, este un 6-7, maxim 8.000 de lei, dacă mai își cumulează specialiști în diferite primării, acolo unde sunt capacități financiare mult mai mari. Ori dacă în caz contra acest lucru nu se va întâmpla, nu cine va veni să lucreze, fiindcă problema spune și mai mare, că noi suntem, de exemplu, în competiție cu piața forței de muncă din Chișinău, unde lumea în privat, de la, zic și eu acolo, la o tipografie sau la un market sau la un magazier într-un supermarket de ăsta, are și obțin un salariu mediu de vreo 15-16 cu bonusuri anumite, zic și eu, să ridic poate la un 17-18.000 de lei, da? Deci este practic un salariu mediu a unui primar. Și tu ești magazier într-un supermarket, într-un lanț acolo de supermarketuri. Păi ce-ți vorbim noi de atractivitatea funcției publice la nivel de primărie, dacă omul îți duce la un supermarket și are un salariu care îl are primarul într-o primărie. Deci vorbim de salarizare. Deci eu asta văd. Un stat de personal puternic, angajați motivați, salarizați bine, ca ei să aibă interesul să investească în ei, să învețe limbi străine, să învețe în primul rând limba engleză și să poată aduce mult mai multe investiții și cel puțin macro un buget de 2-3-4 ori mai mare decât au acum autorități locale, ca tu să poți gestiona proiecte, să poți gestiona inițiative, să poți face mai mult comunicare, să ai timp pentru asta și totodată să ai capacitatea de a cofinanța mult mai multe proiecte ca să poți aduce investiții în plus la cele pe care le poți aduce din fondurile statului.
1: Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Sper să ne vedem într-o emisiune și să continuăm acest dialog, pentru că cetățenii trebuie să cunoască și să ia exemplu de la cei cu experiență, cei cu entuziasm, cei care iubesc să muncească, cei care sunt unii dintre persoanele care realizează această integrare în Uniunea Europeană.
0: Mulțumesc.
1: Noi vă mulțumim foarte mult, prieteni, am discutat cu primarul de Sereți, domnul Leonid Boaghe, vă urăm o seară cât se poate de frumoasă, până la noi întâlniri, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.